0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AE.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet op, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humør.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Laurberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebros Struer Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på Dagbladet Holstebros Struer .dk/fri. Dagbladet Holstebros Struer Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema. Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hver sekund tæller.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebø.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Skal Kim boykotte sin chefs 50-års fødselsdag? Vi skal til dagens dilemma. Kim han skriver her, jeg har en virkelig flink chef. Vi taler rigtig godt sammen og har været ude og spille paddle et par gange uden for arbejdstiden. Han bliver 50 år og har i den forbindelse inviteret 10 ud af 18 medarbejdere med til festen. Jeg er en af dem, der har fået en invitation, men jeg overvejer at melde fra, da hans invitation har skabt en del røre i personalegruppen. Mange af dem, der ikke er blevet inviteret, føler sig udenfor, og det kan jeg sagtens forstå. Bør jeg i sympati med dem, som ikke skal med, melde fra, eller bør jeg tage en snak med min chef og fortælle ham, at han ikke just har bidraget til den gode stemning med den invitation. Hvad siger I?
4: Prøv at høre med at bestemme sig selv. Hvem vil have med til sin 50-års fødselsdag? Og det har ikke noget at gøre med, at han ikke kan lide dem som kolleger.
3: Men hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat,
4: det skal
3: du. Fordi jeg er faktisk enig. Kunne man så ikke forestille sig, at så kommer de her 10 medarbejdere, som har været med til festen tilbage og snakker, åh kæft, hvor var det sjovt. Er det så ikke sådan lidt mobning på en eller anden måde?
5: Jo, det bliver synes det lidt. Jeg synes jo, at Kim skal tage med. Det er mest fordi, det vil være godt for karrieren.
3: Ja. Men så det er det, du tænker, det er karrieren?
5: Ja, jeg synes da, chefen er en fucking idiot.
3: Lad os se, om Stein fra Fredericia er enig i det. Godmorgen til dig, Stein.
6: Godmorgen.
3: Skal Kim boykotte den her fødselsdag?
6: Jeg tror i hvert fald, jeg vil starte med at snakke med chefen, og så spørge, hvorfor kun de 10 ud af de 18 er inviteret, for det lugter lidt af dem, han godt kan lide, de inviterede resten, ikke? Og så kan man jo sige, det er hans fest, ja. Men ved du hvad, når der inviterer så mange fra arbejdspladsen, så burde man nok tage dem alle sammen. Og hvis han ikke var til at tale til fornuft, så vil jeg jo sige, det så kommer jeg sgu heller ikke.
3: Okay. Tak for det, Stein.
6: Kort og kontant.
3: Ja. Kort og kontant.
6: God dag.
3: Det er lige måde, du.
5: Og jeg har fået en besked ind af Christine, som skriver sådan her. Det er koldt på toppen, Kim. Du må beslutte, om du vil være en del af toppen, eller en del af den her gruppe her.
3: Vi skal en tur til Sinding, og jeg siger godmorgen til Mona. Godmorgen til dig, Mona.
7: Ja, godmorgen her fra Sinding.
3: Synes du, at den skal boykottes, den her fødselsdag?
7: Helt klart. Han skal blot meddele, at han ikke deltager. Chefen har ikke tænkt sig særlig godt om. Han burde være moden som chef til at forstå, at man tager ikke 10 medarbejdere med ud af 18.
3: Det er i orden. Tusind tak for det, Mona.
7: Så god dag.
5: I lige måde. Og vi skal dreje os en konklusion. Og flertallet, de siger faktisk, som Lone har skrevet her, at man bestemmer vel selv, hvem man vil se uden for arbejdspladsen. Så tag med, Kim. Drik en bajer eller 10.
4: Ja, gør det. Og god fest, Kim.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Havde I en spændende tur på arbejde i dag, I to?
3: Nej.
0: Eller så kunne jeg til at sige, som den plejer. Jeg har jo fået en ny bil.
2: Det er rigtigt.
0: Så bortset fra, at jeg lige skal vende mig til, at der hele tiden er en alarm, der siger... Biu, biu,
2: biu. Det er fordi, du kører helst til, Louise.
0: Nej.
2: Du skal huske at blive inden for stregerne.
4: Jeg gjorde noget på min tur i dag, som jeg ved, man ikke må i din bil, Lasse.
2: Hvad er det?
4: Jeg spiser knækbrød.
2: Ja, det må du ikke.
4: Og det krummer.
2: Det må man fandme ikke. Er du sindssyg?
4: Knækbrød og lugtost.
2: Jeg spørger faktisk, fordi jeg oplevede noget, som jeg bare har stusset over. Og jeg vil ikke træde på nogen. Jeg vil ikke, nu skal man jo passe på i disse tider som radiovært. Passe på,
4: der kommer
2: Mathias.
0: Ja,
2: lige præcis. Men, lige præcis, Mathias. Jeg så en bil, hvor der stod Entreprenør-Expressen på. Og det er sikkert et fantastisk firma.
0: Det er det.
2: Det skal jeg ikke. Det er sikkert perfekt, det firma her. Men, der kom et til. Han kørte, eller hende, det ved jeg ikke, kørte i en Aygo, Toyota Aygo.
0: Ja.
2: Og der har det bare sådan, først og fremmest, min entreprenør. Skal jo ikke komme i en Aygo. Og der er slet ikke en Aygo, hvor den ene forlygte ikke virker.
4: Så begynder det... Lasse, så viser han jo bare, at han kun går op i at entreprenere for dig.
2: Og der siger du noget, jeg også har tænkt over. For så tænker jeg over, men jeg gider fandme heller ikke, at han kommer i den dyreste Audi. Jamen, for så ved man også, at han bare er totalt... men jeg er ikke helt sikker på, at Entreprenør-Expressen... jeg ville være i tvivl, om det var det, jeg skulle vælge.
0: Hvorfor? Altså, en entreprenør, vi er enige om, de kører med rendegrav og flytter sten og laver veje og forarbejder til huset.
2: Jeg synes bare, at hvis man kommer i en bil, lad os bare sige, det er det med forlygten, så siger vi bare det. så synes jeg bare ikke, det vidner om sådan en kvalitet.
4: Forstiller, han er lige vågnet, gået ned i bilen. Lygten er jo gået. Det svarer lidt til, at du har taget et par sokker på til paddel, og så er der hul til stortåen.
0: Præcis.
2: Og jeg vil bare sige, jeg er ked af det også, at jeg har det sådan her. Det er da sørgeligt for mig. Okay. Og hvis dig derude sidder... Han kunne godt høre med nu. Men jeg lover dig, hvis jeg skal bruge en entreprenør, nu når jeg har gået og været sådan en idiot nu her på morgenen af, jeg skal nok vælge dig.
0: Ja, det er jeg glad.
2: Hvis du får fikset den forlygte, så gider jeg fandme ikke.
0: Okay, du er simpelthen et besynderligt.
2: Jamen, er det ikke også lidt?
4: Du er dejlig menneske, Lasse.
0: Ja.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløs living vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vores dejlige formiddagsvært og kollega Ditte, som teenager havde et crush på, på Simba fra Løvens Konge.
3: Men er vi sikre på, at det var kun som 10? Jeg tror stadigvæk, hun har det.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Tror ikke, at hvis hun genser den, så lige der, hvor han toner frem, mens de går og danser, at det bare lige, altså, bare lige giver det der lille suge i maven.
2: Ja. Men vi fandt jo så også ud af, at det er måske ikke helt langt ude, det her.
3: Altså. Og altså, nu har jeg ligesom lige skimmet vores, altså, der er kommet en del ind på vores Facebook-profil. Og det er jo ret tydeligt, at Disney-koncernen generelt, de leverer ret mange sådan hotte prinser til sådan småliderlige kvinder.
4: Okay.
3: Jamen, altså, der er nogen, der drømmer om prins Erik fra Den Lille Havfru. Der er ret mange, der synes, at John fra Pocahontas, han kommer der, og han kommer fra det store England over os, altså, med et gevær, og så skal han fandme duske en indfødt, ikke også? Ham er de vilde med. Og så er der altså også altså Hercules, stor fan, og Tarzan. Det er de der vilde, altså det er sådan lidt mænd, der tager hvad de vil have.
4: Tarzan kan jeg godt forstå.
2: Og spørgsmålet er, om ham som Anita er lidt vild med også tager, hvad han vil have. Lad os sige godmorgen til dig, Anita fra Grindsted.
5: Ja, godmorgen.
2: Anita, hvem er det, du synes, at de der tegneseriefigurer, som var vældig, vældig dejlige?
5: Udyret fra Skønheden.
3: Ej, hvor godt.
2: I udyret versionen?
5: Ja.
4: Nå.
2: Okay, alligevel.
4: Så en behåret fætter.
3: Jo, men der er jo noget med den der knudemanden, som har man

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
4: Endelig har jeg fået bekræftet, hvad jeg altid føler, jeg godt har vidst.
5: Oi.
4: Men som folk ligesom har skudt mig i foden, ikke passet.
3: Ja.
4: Fordi når jeg oplever noget, der gør ondt, ikke også?
5: Ja.
4: For eksempel at få en tatovering.
5: Yeah.
4: Så sidder jeg ikke og holder ud og tier stille.
5: Okay.
4: Jeg stønner og proster, og fordi jeg synes, det hjælper at udtrykke min smerte.
5: Yeah.
4: Og tilsvarende, hvis jeg slår mig eller et eller andet,
5: yeah,
4: altså, så bander jeg igennem.
5: Okay.
4: Gør I ikke også det?
3: Jo, for søren.
4: Jeg er også, au, for filen! Og jeg har altid følt, at det ligesom virkede. Og så er der nogen, der siger, det virker. Og jeg siger også til mine børn, hvis I slår jer, så sig de værste ord, I kan. Det er der, I må!
5: Nej.
4: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Fordi et klinisk forskningsforsøg sat i værk af en psykolog, der hedder Richard Stevens,
5: ja,
4: det viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens.
3: Mm.
4: Og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Altså, det gør ligesom, at vi kan klare mere.
3: Jamen, jeg er helt enig.
4: Altså. Men I tænker nok, hvorfor er det sådan? Jamen, det er simpelthen fordi, når du banker tåen ind i et bordben eller træder på en Lego-klods,
5: ja,
4: så går smertesignalet igennem nervesystemet, og så rammer det det sted i hjernen, der hedder smerteregionen. Og der kan den godt blive, og det skal den ikke.
5: Nej.
4: For hvis du bander og råber, så aktiverer du et andet center i hjernen. Det, man kalder det følelsesmæssige alarmsystem.
3: Ja.
4: Det er det, som sætter i værk, også hvis man for eksempel tænker, nu dør jeg, eller du ved, man går i alarmberedskab. Og det gør, at pulsen stiger, man får et skud adrenalin, kroppen frigiver endorfiner, og det gør, at smerte dæmpes, og man ligesom bare får tunnelblik. Og det virker!
5: Det virker.
4: Det virker.
3: Så hermed din opfordring til os alle sammen, når næste gang vi slår, så skal vi bare fjøle.
4: Ja, og prøv her, band løs. Selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige et lille forfald.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hul.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Det er blevet tid til en omgang Hey Google. Og det er den her lille leg, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er som oftest nogle lidt sjove ting, der kommer frem der.
3: Louise, du har googlet, hvordan ved blinde, om de er færdige med at tørre sig?
4: Endelig en ordentlig Google. Altså, emne.
2: Det starter med, at som ofte så har de en fast rutine. De ved, at efter en 10-15 tørringer, så er man ren.
4: Fast
2: ellers så bruger de faktisk følesansen, og det synes jeg er lidt ulækkert.
3: Hvad betyder det?
2: At man føler, om papiret er klistret.
3: Og det kan de mærke måske ret nemt. Nå, men det er bare, du ved, der er jo forskel på, hvad for en form vi har gang i.
2: Lige præcis, og her der tænker jeg, den farlige af dem, ikke?
3: Den helt farlige.
4: Tror vi skal have noget økonomisk støtte fra staten til, at blinde kan få et gratis bidé.
2: Jamen, og det vil jeg nemlig så sige efterfølgende. Ja. At vådservietter bliver brugt meget.
3: Det bliver brugt meget.
2: Så skal vi videre. Skal jeg tage din Google-søgning?
4: Ja, det kan du. Ja.
2: Du har googlet simpelthen meget, meget simpelt Danmarks bedste rugbrød, og så bliver vi da nysgerrige. Hvor får man det?
4: Louise, kan du gætte, hvad der kom først op?
2: Nej.
4: Det var en opskrift fra hvor?
2: Valdemars kro.
4: Ja.
2: Det er jo fordi, Mathias han engang sagde det forkert, og nu bliver han ved med konsekvent at sige det forkert.
4: Det hedder Valdemars kro, har besluttet.
2: Vi mangler stadigvæk en Google-søgning.
4: Lasse, du har googlet, undgår du tømmermænd, hvis du kaster op, inden du går i seng?
3: Ja.
4: Skrev du det, inden du gik ud og kastede op?
3: Nej, jeg skrev det i søndags, må det have været, for jeg havde simpelthen så mange tømmermænd i søndags. Jeg havde det så dårligt.
4: Og
3: jeg
4: havde kastet op, eller hvad?
3: Jeg kastede op 2 fingre i halsen lørdag aften, for jeg tænkte, jeg skal lige have det bedre i morgen. Og så synes jeg slet ikke, det virkede. Jeg lavede en såkaldt taktisk opkast, ikke? For at få det bedre.
4: Taktisk opkast.
3: Ja, og det virkede slet ikke, så tænkte jeg, jeg er nødt til at finde ud af, om det overhovedet, altså... Det kan jo have hjulpet lidt. Det viser sig, at du undgår simpelthen ikke tømmermænd ved at kaste op dagen før.
4: Problemet er jo i hvert fald, at hvis du så kaster op på det tidspunkt, hvor du lige har kørt et helt pizzaslice, så mister du den...
3: Jeg har en ærgerlig situation med en omgang skænkepizza og en bil, der var det forkerte sted på et tidspunkt.
2: Det behøver vi faktisk overhovedet ikke.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Ens bryllup er jo en dag, hvor alt bare skal klappe og køre fuldstændig perfekt. Men det er jo desværre langt fra altid, at det ender sådan. Og det kan man i den grad også sige om jeres bryllup, Mathias.
3: Jeg vågner jo om morgenen til, vi skulle have to døgns havefest, kunne man sige. Ja. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Vi havde ligesom lavet en festivalplads.
2: Ja.
3: Sådan et mini-smukfest.
2: Sejt.
3: Med, og så skulle man sidde der i solen, og dit og dat, og food truck, og bordtennisturneringer, og scene, og alt muligt.
2: Sejt. Hey.
3: Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
4: Nej.
3: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavillon.
2: Nej.
3: Du ved, de der billige der.
2: Ja.
3: Festivalpavilloner.
4: Man kan sgu altid have regn med ham.
3: Og så ringer til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med.
2: Nej, hvor sejt.
3: Og så, når da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper.
4: Ja.
3: Og fik en pavillon hver. Og så var det ligesom, velkommen til, der er lige ryst sammen. Alle samler lige en pavillon.
4: Ja.
2: Det lyder som et dyrt, altså.
3: Ja, altså
2: det 100 var regnjakker og 20 pavilloner.
3: Ja, regnjakkerne, dem donerede han skulle til os.
4: Åh, let's go.
3: Og så de første par timer, der gik folk faktisk rundt og bar på de der pavilloner. Ej, det var helt vildt. Altså, hvile sig på stranden i silende regnvejr under 20 pavilloner.
2: Ja. Men I kommer jo aldrig til at glemme den dag.
3: Nej.
2: På nogen måde og at glemme den oplevelse.
3: Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
2: Se nu så bare der.
3: Ja, og så stod vi der med 20 pavilloner. Ja. Så hvis nogen mangler et pavillon, så glid lige ind banken.
2: Til mit bryllup, så skulle min svigerfar holde en tale.
4: Ja.
2: Og han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden. Så han refererede til en helt anden pige.
3: Nej.
2: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
3: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
2: for mig? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar, det var ikke mig.
4: Det er ikke mig.
3: Hvad hed hun?
2: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Det var et eller andet job, Anders havde været på, hvor der var en eller anden anden pige.
3: Det gjorde jo
2: heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt, og alle refererer altid til min svigerfars tale, fordi det var lidt skørt.
3: Altså, det er jo måske meget godt, hvis man skal holde sådan en tale, at man lige får en til lige at second, altså lige faktatjek den lige.
2: Jamen, også fordi så var der en sang bagefter, hvor at hun så også var nævnt.
3: Nej,
4: hold nu kæft.
3: Forestil dig, at der har været stress hos dine svigerforældre. Det er sådan et, hvad gør vi med sangen?
4: Har vi noget at skrive det om?
3: Det er sådan ud og strejf, fire vers over.
2: Nej, jeg synes heldigvis, det bare var rigtig sjovt.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu bliver det sgu spændende, I to, fordi vi skal tage et tjek på, om jeres partner i virkeligheden elsker jer eller ej.
4: Okay.
3: Det er det, det handler om.
4: Ja.
5: Og hvad hvis nu man egentlig helst bare vil leve i lykkelig uvidenhed?
3: Jamen, det får man ikke lov til her i det her program her. Sådan er det bare. Det er, fordi der er en underlig trend i gang på de sociale medier. Det hedder, jeg så en fugl i dag i trenden. Det er ikke hovedet på, at man skriver en besked til sin partner, hvor der bare står, jeg så en fugl i dag. Ja. Og så svaret fra ens partner, det viser, hvor meget ens partner elsker en. Og hvad, det, altså, hvad, for, hvad der kan være grund til, at folk elsker en eller ej, det kan vi komme ind på lidt senere. Først vil jeg gerne høre, har I fået skrevet jeres beskeder?
4: Ja,
5: altså jeg skrev, fordi nu er det jo ret tidligt, så jeg har skrevet, hej skat, jeg så en fugl i morges.
3: Aha.
5: Hvad siger jeg ved ikke, om det er okay.
3: Nej, det er det faktisk ikke. Men du gjorde det. Hvad skrev hun til det?
5: Hun skrev, en fugl, spørgsmålstegn.
3: Ja.
5: Og så ventede jeg, eller så skrev jeg igen. Ja. Skrev jeg, ja.
3: Ja.
5: En fugl.
3: Ja, hvad skriver hun så?
5: Og så har hun skrevet, okay, spørgsmålstegn.
3: Okay.
5: Det er det.
3: Jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Vi kan lige tage din, Louise, før vi lige kommer til konklusionen her. Hvad skete der for dig?
4: Jamen, jeg skrev også, jeg så en fugl på vej på arbejde.
3: Okay.
4: Og så skriver han, du så en fugl.
3: Ja.
4: Jeg ser sgu da fugl hver dag.
3: Ej, hvor er god. Hold kæft, hvor er Anders god.
4: Ej,
3: hvor er det sindssygt. Okay, jeg har også skrevet til min kæreste. Hun skriver spørgsmålstegn til mig, og to dør af grin, smiley. Og så skriver jeg så, ja, jeg så en fugl i dag, skriver hun så. Skal jeg sige tillykke? Spørgsmålstegn, skriver hun så til mig.
5: Det er sjovt. Hvorfor er jeres partner sådan, så kastet sådan så onde?
4: Jeg ved det.
5: Hun er i det mindste interesseret.
3: Det kan
5: eller hun er da sådan, okay.
3: Ej, jeg synes ikke, hun er interesseret.
5: Jo, hun siger, hun venter på, hvor er pointen.
3: Jamen, problemet er, at hun ikke rigtig er interesseret. Og det, der er med det her, hvis de skulle elske dig, hvis vores partner skulle elske os, så skulle de være interesseret i at sige, så, hvad for en fugl så du?
5: Ja, det er der ingen af dem, der gør.
3: Nej, det er nemlig det. Og hvorhenne? Hvad var det for en slags? Hvad tid på? Og alle de her ting her. Og problemet er, at ingen af vores partnere er jo så interesseret. Og det betyder også, at de ikke elsker os.
4: Så, er det det, man kan tolke ud af? De svarer lige meget, hvordan og hvorledes. Elsker Mathias' Marie er ham mere, end min Anders elsker
5: mig? Ja, det gør hun.
3: Ja, det gør hun. Jeg vil faktisk sige, at Marie elsker Mathias mere, end mig og Anders elsker os.
5: Yes! Woo!
3: Det er faktisk, og nu er det jo ikke en speciel videnskabelig trend, det her.
4: Nå, det mener du ikke.
3: Men jeg tror alligevel godt, vi kan stole på det.
5: Jeg tror måske bare, at de unge mennesker skal begynde at lave det, der hvor de spår hinanden med spilkort. Det er sådan noget, du bliver gift med, du bliver gift fire gange, og du bliver rig, og du får børn, og sådan, det er meget bedre.
4: Jeg tænker i hvert fald, at det er mindst lige så valid.
3: Hmm.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Louise, ja. Hvordan har du det med... Har du familiemedlemmer, altså sådan af den ældre generation, der godt kan finde på at blande sig i dit hjem? Altså har du en mor, der kunne finde på at rykke rundt på skabene, for eksempel, eller sådan noget?
3: Jamen hun kan godt... Hun kommenterer på alt. Min mor kommenterer på alt, hun ikke synes er pænt.
2: Så kunne hun finde på at gøre noget drastisk?
3: Nej, ikke sådan. Ej, det kunne hun faktisk ikke.
2: Okay, jamen jeg har jo en svigerfar, som er vidunderlig, men som også til tider er... Altså verdens mest irriterende visevært, kunne man kalde det.
3: Ja, for du bor jo i hus.
2: Jeg bor jo i hus, og nu har jeg jo kun været husejer der i 10 år snart. Svigerfar har jo ejet huset i 50 år. Så han føler jo, det er hans hus.
3: Oh,
2: selv inden i mit køkken er jo lidt hans, synes han, selvom jeg har bygget det og betalt det. Nå, men så kommer jeg op i går, og så tænker jeg, hvad fanden er det, han står og laver? Så står han med spritus hen i mit køkken og skriver på mine stikkontakter. Altså sådan med sort spritus på mine stikkontakter.
3: Hvorfor dog?
2: Altså, du kan lige se, jeg har billedet her. Kan du se det? Og det er jo ikke, fordi han laver pæne bogstaver eller tal. Nej, men det er så, fordi han havde fået en god idé. Og det er, fordi han går meget op i vores husets infrastruktur. Og så, du ved, du har en eltavle, så kan man have forskellige grupper.
3: Ja.
2: Så hvis der er, du ved, for mange elkedler på den ene gruppe, så kan der ryge en sikring. Kender du det?
3: Ja, ja.
2: Nå. Det problem har vi jo haft lidt i huset, fordi det er et kæmpe hus. Og så har han fundet ud af, hvis han nu på alle stikkontakter skrev det tal til den gruppe, de hører til, så kan man ligesom sige i huset, gruppe 6, der skal I ikke sætte alle jeres elkedler.
3: Ja, sluk 6'eren.
2: Så idioten har været rundt i huset.
3: Oh my God.
2: Og på alle stikkontakter. Med sort spritus. Og lavet sådan 2,5 cm høje bogstaver. Altså, i mit designerkøkken, Louise.
3: Ej, jeg var blevet rasende.
2: Altså, mit køkken til... Jeg ved ikke, hvor mange... 10.000, 100.000 kroner?
3: Er det dumt?
2: Hvad havde du gjort, hvis din svigerfar han stod og tegnede med tus i dit køkken?
3: Jamen, så havde jeg havde ikke sagt noget der, men når svigerfar han var taget hjem igen, så havde jeg taget noget sprit og fjernet det igen.
2: Jamen, havde du ikke sagt noget?
3: Jamen, jeg...
2: Skal jeg bare... Jamen, det var... Nå, jeg havde håbet på, at vi skulle... Måske... Skal jeg gå ned og gøre noget nede ved ham?
3: Genkald.
2: Men jeg skal da gøre et eller andet.
3: Jeg vil lige sige, i forhold til spritus, pas på med det på væggene, for det er fandme ikke til at male over igen, vil jeg bare lige sige.
2: Men altså, prøv at høre, det er jo stikkontakter, jeg har fået sat op i dyr. Jeg valgte endda sådan en ekstra dyr udgave. Sådan en design-stikkontakt.
3: Ej, jeg havde været pænt træt, ellers så havde det kendt.
2: Jamen altså, jeg skal bruge en ny svigerfar. Hvis du sidder derude.
3: Og en ny stikkontakt.
2: Og en ny stikkontakt.

0: kaffen er klar.
1: Dagen er i gang.
2: Vi er alle med.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
2: Verdens bedste morgen. Og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
2: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
2: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: På Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Kickstart sommeren i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
30: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
33: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
36: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu skal vi i gang med Ung eller Ej. Man kan kalde det en quiz, man kan kalde det en form for service. I hvert fald så er det her, hvor vi forsøger at blive lidt klogere på et ungt udtryk. Vi har fået en af de yngste på verdens bedste morgenholdet i studiet. Det er vores praktikant Camilla. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det for et ungt udtryk, Lasse og jeg skal forsøge at gætte, hvad det betyder i dag?
3: I dag der skal I gætte, hvad overbeding det betyder.
2: Overbeding. Okay.
3: Og fordi jeg satte det i en kontekst, ja, så kan man sige, at han orbiter stadig, og jeg ved ikke, om det betyder noget.
2: Han orbiter stadig?
3: Yes.
2: Han orbiter stadig?
3: Han orbiter stadig.
4: Hvor lyder det dumt.
3: Ja.
2: Jeg har da et bud.
4: Kom så.
2: Jeg har da et bud. Ja. Orbit, det er jo også tykkegummi.
4: Aha, ja. Det,
2: ja.
4: Det må man sige.
2: Så han tykker stadigvæk på, om det skal være os. Han går og tænker.
4: Okay. Og men i det her tilfælde ved hun så ikke, om det betyder noget?
2: Nej, hun ved ikke, om det betyder, at han ikke gider hende, eller hvad det er.
4: Okay, fordi han tykker på den.
2: Ja.
4: Ah, okay. Jeg forstår. Jeg tror måske, det er lidt som at ghoste. Måske.
2: Ja.
4: Du ved, sådan være sådan i dvale på en eller anden måde, måske. Altså, han er stadig i dvale, og jeg ved ikke, om det betyder, at han ikke vil mig.
3: Det er faktisk meget, meget tæt på.
4: Nej!
3: Jo, det er simpelthen, at altså orbit, det betyder sådan en kredsløb.
4: Ja.
3: Og det betyder, at han stadigvæk er i ens kredsløb, efter han har ghostet en. Så det vil sige, at han liker eller måske kommenterer ens Instagram.
2: Nej, men han svarer ikke på ens beskeder.
3: Nej, så han holder bare en lille dør åben.
4: Okay.
3: I tilfælde af, at han måske fortryder.
4: Nej, det er jo sådan lidt, det er på en måde sådan lidt, jeg skulle sige passiv-aggressivt, og sådan, jeg svarer dig ikke.
3: Ja.
4: Men jeg liker lige dit bikini-billede. Ja,
2: nej, men det er jo, jeg synes egentlig, den er meget fin. Det er jo en konfliktsky mand, vi har med at gøre her.
3: Nej, jeg synes, det er mere irriterende end at ghost.
4: Ja, det vil jeg også altså sige, Louise.
2: Nej, fordi jeg vil altid tænke, jamen, hvad har jeg gjort? Er han sur på mig? Det er, hvis han går ind og liker noget, så lægger han op. Så gider han bare ikke det ene, men han synes, jeg er okay.
3: Så får du falske forhåbninger.
4: Ja, du gør, Louise.
2: Åh, ja. Det har jeg haft så mange gange.
4: Ja, det er sgu fint nok for dig. Jeg tror, jeg vil have det sådan lidt, han skal fandme ikke kigge på mine billeder, mand. Jeg bare kigger ham, mand.
2: Og tak for at gøre os klogere på orbiting i dag, Camilla.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Er der uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs? Vi skal til dagens dilemma, og det er Eline, vi skal hjælpe i dag. Eline, hun skriver, at jeg har en meget morgenfrisk og meget aftenaktiv nabo med en kæmpe have og en endnu større ældre havetraktor, som larmer helt vanvittigt. Og nu er græsslåningssæsonen godt i gang, og jeg havde lykkeligt glemt, hvor røvirriterende jeg egentlig synes, at det er. Han slår ofte græs om aftenen, og fordi at vi bor i et ældre hus, kan man høre alt. Vi har små børn, som ikke kan sove for det, og fordi haven er så stor, fortsætter det jo i virkelig lang tid.
4: Nej.
3: Jeg vil jo gerne være en large nabo, og folk skal have lov til at passe deres have, men helt ærligt, findes der ikke nogen uskrevne regler for, hvornår man bør stoppe med alarme med havetraktor og græslåningsmaskiner osv.? Er jeg sart, eller er det fair nok at blive småirriteret, skriver Eline.
4: Jeg vil sige, jeg synes, der er nogle uskrevne regler.
3: Mm-hmm.
4: Altså sådan, man slår ikke græs efter klokken 9 i weekenden, for eksempel. Og så stopper du måske senest klokken 17 i weekenden, for det skal ikke være træls for andre i weekenden. I hverdagen, der synes jeg, det er sådan inden for arbejdstid, ja, der er det okay, og så måske indtil klokken 19.
3: Men inden for arbejdstid, folk, de arbejder jo forskelligt.
4: Jo, men han er sikkert pensioneret og sådan noget. Så jeg tænker, du gør det jo ikke klokken, du skal ikke gøre det før klokken 8.
3: Altså, ja. Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker.
4: Yeah.
3: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på
4: rundt. Og det er bare, og Elina, jeg tror faktisk, du kan tage snakken med ham, sådan uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
3: Jamen også uden at lyde panippen, for det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
4: Nå, jamen vi har fået en besked fra Magnus, der skriver hjemme ved mig, som er ude på landet.
3: Ja.
4: Der slår jeg ikke græs efter klokken 19. Og det er egentlig bare rent respekt for min nabo. Prøv lige at overveje det. Han har nok nærmest ikke nogen nabo.
3: Nej, lige præcis. Og alligevel så tænker han på dem, der bor 4 kilometer væk. Det er da godt. Magnus. Der er også Lena, der skriver, naboen skal vel have lov til at komme hjem fra job og fodre børn og dyr osv., inden hun slår græs.
4: Ja.
3: Og så anbefaler hun faktisk, at Eline tager et kaffemøde med naboen, hvor man lige forventningsafstemmer. Det er også det, vi har talt om.
4: Ja, ja, så må du prøve at se, om du kan få fat i naboen, mens vedkommende slår græs. Hallo! Jeg kan ikke høre et skid, fordi det larmer så meget. Men hvis vi skal tage en konklusion, så er der altså mange, der foreslår at tage en snak med naboen, som Lene også gør der. Fordi som regel er der ikke altså, nogen regler for det, medmindre det står i grundejerforeningen eller et eller andet. Og ellers så siger mange altså, fra klokken 8 om morgenen til klokken 20 om aftenen. Det er det, de fleste siger.
3: 8-8.
4: Det er et spænd. Du kan tage det her.

0: verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Music for free.
0: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
0: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg var på kursus i går, og bedst som katten er ude, så danser

0: Mallorca med min familie.
1: Men spurgte du Lasse, om det var... Altså, Mallorca er jo Lasses ø.
2: Ja.
1: Man kan Vi har jo fordelt øerne mellem os. Jeg har Gran Canaria.
2: Ja.
1: Lasse har Mallorca.
2: Og du kan forresten.
1: Du har Fanø, Louise.
0: Man kan jo ikke sætte sig på en ø.
2: Nej,
0: men Lasse,
2: men
0: du rigtig nok, du har talt rigtig positivt om det sted på Mallorca, der hedder Palma Nova.
2: Det har jeg.
0: Og jeg kan godt lide at komme lidt rundt omkring og se noget forskelligt. Vi har været alle mulige andre steder end lige præcis Palma Nova.
2: Ja.
0: Så jeg tænkte, da jeg bookede ferie, det prøver vi sgu i år.
2: Men ved du, hvad der er sjovt ved det? Fordi at det er godt, at du kan lide at komme rundt omkring, men det ved du jo godt, jeg ikke kan, for jeg har været Palma Nova 6 gange inden for det sidste år.
0: Det ved jeg godt.
2: Så du ved jo godt, jeg skal det sted hen.
1: Men Louise, det er ret imponerende, fordi det eneste billede, jeg har af Palma Nova, fordi Lasse snakker meget om det.
2: Ja.
1: Han snakker sig. Det er bare, at altså inde i mit hoved, så er det et paddelcenter og et pizzeria.
2: Ja.
0: Men udfordringen ligger jo egentlig ikke i, at vi skal til Palma Nova begge to.
2: Nej.
0: Problemet er, at du nu også, og det troede jeg da ikke, det vil ske, er begyndt at kigge på samme hotel. Som vi har booket på. Jeg har ingen afbestilling. Jeg har ikke mulighed for at komme ud af det her.
2: Det
0: spørger man da om, inden man gør det.
2: Det er det, jeg mener med. Det er jo det store dilemma nu. Det er, at du har købt det billigste pis, og jeg er interesseret.
1: Ej, det er jo ikke rigtigt. Det er jo fordi, Louise faktisk er en sindssygt god tilbudspotter.
2: Ja.
0: Jamen, jeg synes jo, det var virkelig godt tilbud. Det er også derfor, jeg købte det så hurtigt.
2: Ja.
0: Men så hørte jeg jo, at I talte om det i går i programmet, og du kommer med alle de ulemper, der er ved at skulle bo på hotel sammen med mig. Du siger, at jeg vil sende dig morblikket, når du går op og køber en øl før klokken 12.
2: Ja, jeg skal jo ikke have købt det, den er jo rejst.
0: Nå ja, okay så. Fair nok. Ja. Men det, altså... Jeg skal nok løbe med at sende dig morblikke.
2: Ja.
0: Du siger også, at jeg laver vanaerobic. I sagde i radioen, at jeg elskede at lave vanaerobic, og jeg havde nået zumba-alderen.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg var til fødselsforberedelse i går, Louise.
3: Ja, det var du. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan det gik.
2: Det var en spøjsoplevelse. Men den mærkeligste ting, vi skulle lave, det var en meditation.
3: Ja.
2: Og jeg har aldrig mediteret før.
3: Nej.
2: Har du mediteret før?
3: Ja.
2: Mm. Nej. Kan du lide det?
3: Nå, men altså, jeg har lidt for meget krudt i røven til, at jeg har kan sådan helt være i det. Men altså, jeg har på et tidspunkt sagt til mig selv, at jeg skulle gøre det hver dag. Det gør jeg ikke overhovedet. Nu er det hvert års tid.
2: Men jeg ved ikke, om det er sådan underligt at meditere i sig selv, men den her meditation var lidt speciel, og jeg har taget den med til dig.
3: Er det rigtigt?
2: Hvis du er klar på den.
3: Hyggeligt nu, så skal jeg lige agere fødende kvinde lige om lidt, eller hvad?
2: Ja, du er en vordende mor, er det ikke det, man siger? Okay, jamen altså, lad os starte. Jeg vil gerne starte meditationen med, at du lukker øjnene.
3: Ja.
2: Og smider alle tanker væk. Bare fokuser på dit åndedræt. Hold ind. 1, 2, 3, 4. På åndedræt. Nu skal du forestille dig, at du trækker vejret gennem dit hjerte. Hvordan forestiller du dig, at det hjerte ser ud?
3: Men der begynder jeg at blive bekymret, for det tyder på et hul i hjertet. Det har jeg hørt ikke er sundt.
2: Hvordan forestiller du dig, at dit hjerte ser ud, når du trækker vejret, Louise? Er der bare lys?
3: Lys?
2: Er det et hjerte med øjne, næse og mund? Er der helt mørkt som døden?
3: Ej, det skulle der da gerne. Altså, jo, det skulle der da være. Altså liv? Mørkt derinde, medmindre jeg havde hul i kroppen.
2: Mm. Prøv lige at holde kæft.
3: Jeg kan mærke, at jeg er elendig til det.
2: Forestil dig, hvordan du trækker vejret helt ned gennem dit hjerte. Forestil dig al den kærlighed, du kommer til at overøse dit kommende barn med.
3: Ja. Yeah.
2: Tænk på en, du elsker. En, som gør dig tryg. Måske din partner in crime i studiet.
3: Ja, den gør mig simpelthen så tryg.
2: Og forestil dig igen, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Tak for din koncentration og seriøsitet. Og så får jeg lyst til at slutte af med at sige namaste.
3: Fantastisk. Var det det? Var det virkelig det?
2: Ja, bare i 12 minutter.
3: I 12 minutter?
2: Og jeg hold kæft, hvor jeg har forestillet mig mit hjerte træk vejret. Jeg forestillede mig et hjerte med næse og mund og øjne, ja, som bare træk vejret.
3: Men var det fordi, at hun sagde til jer, at I skulle forestille jer?
2: Nej, det var noget, jeg fandt på, det her.
3: Oh.
2: Men jo, vi skulle forestille os, hvordan det så ud. Og hun sagde sådan noget, for eksempel med, om der var lys og sådan noget. Og jeg var sådan lidt, hvad fanden mener

0: Hej.
1: I gang med dagen.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
29: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
32: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er op med 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
33: Skru op for humøret.
34: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
35: Så blev der simpelthen åbnet op og taget hul på fredag formiddag her på Skala. Hej med dig. Mit navn det er Laura. Jeg er lige grundlovsdagsvikar for Ditte her i dag, så jeg er altså med dig hele den her formiddag. Og lige her, der får du The Weeknd med In Your Eyes. Skala.

En sang, der jo har altså en helt utroligt lang holdbarhedsdato, altså tydeligvis Return of the Mac tilbage fra 1996, som du fik lige her på Grundlovsdag på Skala. Tak fordi du lytter med, og udover at være Grundlovsdag, så er det jo også Farsdag. Lige så vigtigt, vil nogen mene. Og hvis du skulle have glemt det, så kan du lige nå at få gjort et eller andet, få købt et eller andet. Men det er jo simpelthen, altså, det er jo godt nok lettere sagt end gjort, fordi altså, for fanden, det kan være så svært at købe gaver til ham, far. Altså, hvert år, flere gange om året jo, så render jeg ind i det her problem. Det er simpelthen så svært, så jeg har tænkt mig at dedikere den her formiddag i dag her på Skala til sådan et inspirationsrum, hvor vi lige sådan kan hjælpe hinanden og inspirere hinanden til, hvad man dog skal give ham, far. Så gå ind og kommenter inde på Skalas Facebook-side. Alle dine gode idéer. Hvad giver man manden, der har alt? Så samler jeg altså til bunke og deler lidt senere. Men lige nu, der kan du skrue op for Ed Sheeran lige her med Azizam.

0: Hvordan lyder en rutineret radiovært, når hun lige har kværnet altså fire hele chilier på et minut? Det kan du også finde ud af lige om lidt, når du skal høre, hvordan det gik, da Chili Claus han var på besøg i Verdens Bedste Morgen tidligere på ugen. Det var sgu en hård dag på job for stakkels Louise. Det er lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: do. Forleden i Verdens Bedste Morgen, der havde mine kære kollegaer fra Verdens Bedste Morgen jo besøg af Chili Claus. Og han var altså ikke kommet tomhændet, eller hvad man siger. Altså, han var virkelig gavmild, han havde uhyggeligt mange chilier med. Og så galt det altså for Louise om at spise så mange chilier, hun kunne på et minut. Og når man har gjort det, og har givet den alt, hvad man har, så lyder man cirka sådan her bagefter.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer det lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Det er fedt, den går fra at spørge, om Louise skal noget senere den dag til at sige, jamen, om 5 minutter, så er du god igen. Det er godt, at han lige kunne formidle faldskærmsmomentet, så Louise kom trygt igennem den her vilde chilismagning. Hun er godt nok sej. Du kan også gå ind og se en video af hele den her chilispisningskonkurrence inde på Skalas Facebook eller Instagram.

Miles Smith og Stay If You Wanna Dance lige her til din grundlovsdag. Tusind tak, fordi du lytter med, og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Tusind tak, fordi du gør det. Det er jeg glad for. Mit navn det er Laura, og jeg er lige grundlovsdagsvikar for ditte her i dag, men jeg lover at gøre mig umage for at spille alt den bedste musik for dig til din fredag lige her, sådan på randen til weekenden, og en kæmpe weekendsang, den bliver altså leveret lige nu af Avicii. Altså fuldstændig legendarisk sang, den her, det må jeg sgu sige. Jeg får altid virkelig kuldegysninger af den. Det her, det er Wake Me.

0: Fascination fra Alphabeat lige her til din fredag på Skala, hvor du altså lige om lidt har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der skal du altså blandt andet høre fra et band, et dansk band, der har været med til at vinde en Oscar for en sang, og hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina,

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
14: Skru op for humøret.
16: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
25: Hjerteligt velkommen til den her fredag på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med her, hvor du lige om lidt skal høre soundtracket til en Oscar-vindende film. Men først kan du skrue op for Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

soundtracket til en film, der jo altså simpelthen endte med at rive en Oscar hjem. Filmen Druk, hvor Scarlett Pleasure, de jo leverede soundtracket med den her What a Life. Blandt andet altså den her legendariske scene med Mads Mikkelsen, der danser fuldstændig euforisk med en studenterhue på. Kæmpe fredagsenergi herfra. Tusind tak, fordi du lytter med den her fredag på Skala. Mit navn, det er Laura. Jeg er lige grundlovsdagsvikar for Ditte i dagens anledning. Jeg er med dig hele den her middag, og lige nu, der kan du skrue op for Katinka lige her med kogepladen.

0: Mine kære kollegaer fra Verdens Bedste Morgen, de har jo den her leg, hvor de tjekker hinandens Google-søgehistorik, og de har tit søgt på nogle super, super mærkelige ting. Altså, jeg tjekkede lige min egen nu her, og det sidste, jeg havde søgt på, det var en fes, fordi min kæreste, han ikke vidste, hvad en fes-hat det var. Og hvis du heller ikke gør, så kan jeg fortælle dig, det er den der sådan lidt cylinderformede hat nærmest, med sådan en kvast, der hænger ned fra toppen. Så ja, altså, en lidt kedelig Google-søgning, kan jeg godt mærke på det hele. Der vil jeg sige, at mine kollegaer, de har sgu en lidt mere farverig Google-historik. Og hvad det indebærer, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
6: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hey, kom til Gala nu.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Gala.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
8: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Mine gode morgenkollegaer fra Verdens Bedste Morgen, de har jo den her leg, de kalder for Hey Google, hvor de jo tjekker hinandens søgehistorikker. Og den anden dag, der kom der så frem i lyset, at Louise, hun havde søgt på, hvor køber man det billigste slot?
1: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en drøm om at få lov til at bo på et slot en gang. Ikke fordi, jeg føler mig særlig royal eller noget. Jeg synes bare, det er så fascinerende. Nå, men det har jeg jo fundet ud af. Og faktisk så er det i Vesteuropa, eller Italien eller Frankrig, som tit har virkelig billige slotte til salg. Jeg læste, at på Sicilien, der kan de godt finde på at sætte slotte til salg til en euro, mod at man så renoverer dem.
2: Ja,
1: fordi at de jo bare de der historiske bygninger står og forfalder.
2: Men så binder sig vel også til ligesom at være der?
1: Tit også, når det er, at man kan købe så billige bygninger, så er det også fordi, at byerne er bange for at blive affolket.
0: Det lyder sgu som om, det går ret godt for Louise Lund, var altså, når hun sådan gør tanker om at købe et slot. Det må altså ikke gå alt for godt, så forsvinder hun til Sicilien på et eller andet tidspunkt. Men ikke endnu, indtil Verdens Bedste Morgen er tilbage i din radio på mandag, så kan du selvfølgelig finde Verdens Bedste Morgen podcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Stop.

den her, den gik altså ud til dig, der lige havde brug for at blive samlet lidt op, brug for lidt styrke til at klare de sidste arbejdstimer, du måske har tilbage inden weekenden. Så håber jeg, at den her hjælp lidt fra Justin Timberlake med Rock Your Body lige her på Skala. Men det kan også være, at du er en heldig lille kartoffel, der allerede er gået på weekend, fordi du måske har grundlovsdags fri i dag, så håber jeg, at du bare nyder det. Og som et kirsebær på toppen, så får du altså lige her en sang, et samarbejde, jeg simpelthen ikke troede kunne blive bedre. Ankerstjerne og Rasmus Seebach, de udgav i 2011 den her sang, som så klip til 2026, altså får pustet nyt liv i sig af Gops, og det er jo simpelthen så modigt at tage en allerede altså legendarisk sang og prøve at gøre den endnu bedre, men altså, jeg må bare sige, mission completed, det her, det er

0: Medina med Jalousi til din fredag lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og lige om et øjeblik, der får du et nyhedsoverblik. Men på den anden side af det, der har du altså en sang i vente fra en dansk duo, der simpelthen nåede altså, hele vejen til Australien, og til Irland, og til England, og til Norge. Og altså, jeg kunne simpelthen blive ved, og hvad det er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
3: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag klokken 6:30.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
28: Ja, det er det.
27: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
28: Okay.
27: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
28: Er det fordi...
27: Ja, det er rigtigt! Fordi...
29: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
30: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
31: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
32: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
34: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
35: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
36: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
37: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest og sydvestlig retning.
38: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala. Det er mig, der er Laura, og lige om lidt, der kan du skrue op for en sang fra en dansk duo, der blev et kæmpe hit i blandt andet Australien, men først Ed Sheeran og Justin Bieber. Skala.

0: Robert Heath med Daisy til din fredag lige her på Skala på grundlovsdag og ikke mindst fars dag. Og jeg hejste jo flaget tidligere for, at jeg synes, vi i dag lige skulle, vi skulle stå sammen om at finde en god gave til ham, far. Det er jo, altså, det er jo sjældent, han ønsker sig noget. Altså, hvad skal man give ham? Jeg ved det ikke, men det gør I heldigvis. Der er flere af jer, der har været inde og kommentere på Skalas Facebook-side med simpelthen så mange gode bud. Det kan du også nå at gøre, og så har jeg samlet til bunke, og så vender vi det lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play, og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

en fredagsslasker leveret af Pink lige her med Never Gonna Not Dance Again til dit fredag lige her på Skala. Fredag, grundlovsdag og farsdag har vi jo med at gøre her i dag, og jeg eftersøgte tidligere nogle bud fra dig på gode gaver til far på farsdag. Altså, hvad skal man give ham, far? Jeg vil lige samle til bunke, så vi alle sammen lige kan hjælpe hinanden lidt med den her umulige opgave. Det synes jeg i hvert fald, det kan være at købe gave til sin far. Men der er så flere af jer, der ikke synes, det er særlig svært overhovedet. Vivi skriver gavekort til en pølsevogn. Altså, hold kæft, vi starter simpelthen så stærkt ud. Stærkt bud fra Vivi her med gavekort til pølsevogn. Jonas skriver strømper og underbukser. Så forstå det dog. Men det er jo, altså, det er jo en klassiker, men det er virkelig fandme fedt, Jonas, lige at få bekræftet, at det faktisk er noget, I gider. Birgitte har et alternativ til sokker og underbukser. Hun skriver et Bornholmer-ur. Altså, der ved jeg simpelthen ikke lige. Jeg tror, min far ville få et lidt sjovt udtryk i sit fjæs, hvis jeg troppede op med sådan et Bornholmer-ur. Men altså, tip her medgivet videre, Birgitte. Mette har givet sin far et Chelsea-sengesæt. Michelle har lavet en t-shirt med sjove citater, hendes far siger. Og der er altså rigtig mange flere gode bud inde på Skalas Facebook-side. Men det kan godt blive vildere. Du kan også godt skynde dig ind og kommentere eller hente inspiration. Og så tager vi altså lige lidt flere bud igen lidt senere. Men lige nu, der skal du skrue op for Malte Ebert lige her med Fortæl mig, hvis du vil noget

kunstneren bag en del af soundtracket til den nye Toy Story 5-film. Taylor Swift fik du lige her med Opal Light. Og Taylor Swift, hun har altså udgivet en ny sang til den her kommende Toy Story 5.

I Knew It, I Knew You hedder den. Jeg troede faktisk, der var lang tid til den udkom, men den er simpelthen udkommet i dag og markerer altså ifølge Sound Venue hendes tilbagevenden i country-genren. Jeg hørte også lige en lille snippet af den, og den er meget. Den har virkelig en country-agtig lyd, og det er jo faktisk der, hvor hun startede Taylor Swift i sin tid. Og den her Toy Story 5, den får premiere i danske biografer den 18. juni, så der er altså heller ikke... Det er heller ikke længe, man skal vente på den, ligesom der forhåbentlig heller ikke er alt for længe til, at du kan gå på weekend, hvis du ikke har grundlovsdags fri. Forhåbentlig så kan du snart tage hjem fra fabrikken.

0: David Guetta og Sia med Titanium lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der skal du altså høre fra en kunstner, der både har... Altså, hun har simpelthen leveret så mange soundtracks. Hun har både leveret til den nye Zootropolis 2, hun har leveret soundtracket til VM 2010, og nu simpelthen også til VM 2026. Og hvis du ikke allerede har gættet, hvem hun er, så kan du høre det lige om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Stjerne, Albert Heath,
1: Patina,
2: Ida Lauerberg,
1: Sofie 1998, Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: The Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender sig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
13: I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyer, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyer og nogen sol.
14: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
16: Hjerteligt velkommen indenfor i varmen her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her fredag, hvor du lige om lidt skal høre fra en kunstner, der leverer årets soundtrack til VM 2026. Men først Apaka og Fluid Spin. Velkommen til.

Shawn Mendes sammen med Camila Cabello på den her Senorita, som du fik lige her til din fredag. Mit navn, det er Laura. Jeg er lige grundlovsdagsvikar for dit her i dagens anledning. Det er dejligt at have dig med. Tusind tak, fordi du lytter. Og lige nu, der skal du høre fra en kvinde, der simpelthen er, altså hun er god for et godt soundtrack. Altså hun blev først og fremmest lyden af VM tilbage i 2010 med Waka Waka. Den kender du helt 100% kæmpe nummer. Og nu i år igen, så leverer hun altså også den officielle VM-sang til VM 2026 sammen med Burna Boy med sangen Die Die. Altså hun kan godt lide gentagelser, Shakira. Først Waka Waka, så Die Die. Og så har hun altså også leveret soundtracket til Zootropolis 2 med den her Sue.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather lige her på Skala, hvor indbakken simpelthen bliver ved med at bune med gode idéer til farsdags gaver. Altså, jeg troede, det var tæt på en umulig opgave, men altså, tydeligvis ikke. Det er måske bare mig. Du kan også skynde dig at gå ind og kommentere dit bedste bud på den bedste farsdags gave inde på Skalas Facebook-side, og så har vi lige nogle flere af de her bud lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

kæmpe messy fredagssang fra Usher med DJ Got Us Falling In Love Again, lige her på skala til din fredag. Fredag, grundlovsdag og farsdag har vi jo simpelthen med at gøre i dag, og jeg eftersøgte tidligere bud fra dig på gode gaver til far på farsdag. Jeg vil gerne samle til bunke, ligesom bidrage til inspiration til os alle sammen. Og lige før, der fortalte jeg om Vivi, der foreslog gavekort til pølsevogn. Jonas, han sagde god for sokker og underbukser, og der var Mette, der gav sin far Chelsea-sengesæt. Og nu er der så kommet endnu flere bud her, som jeg tænker, jeg lige er nødt til at dele til dig, der har det ligesom mig, at kreativiteten kommer alvorligt på prøve, når man skal købe gave til sin far. Anja skriver, jeg gav min mand en søn i fars dags gave for 11 år siden. Altså, det er jo super smart lavet, Anja. Genialt, og tillykke med din søn, Anja, i øvrigt. Lidt svært for os andre lige at implementere. Det er ikke så hands-on lige sådan at skulle gå ud og nå at føde et barn. Til gengæld meget hands-on, det Diana skriver, min mindste datter giver sin far en skål snoller, når han kommer hjem fra arbejde. Altså, keep it simple. Hvem bliver ikke glad for en snollerskål? Anders skriver, hvis min gamle far var i live, ville det være en middag med et godt stykke oksekød, sovs, der kan spises med gaffel og en øl eller to. Sara skriver også specialøl. Glenn skriver klippekort til fred og ro. Og Frank skriver, vi mænd mangler ikke noget, bare vi kan være sammen med vores børn. Har dog givet min far en t-shirt med en pin-up girl på. Så altså, fred og ro og øl og mad og måske en pin-up girl, så er der ligesom lidt at vælge imellem. Og du kan læse de andre gode bud inde på Skalas Facebook.

synes jeg godt nok, men også en fredag med flag på busserne, grundlovsdag, farsdag, måske ikke en arbejdsdag for dig, uanset hvad, om du har fri eller ej i dag, så håber jeg om ikke andet, du har udsigt til en weekend, eller i hvert fald bare en fyraften, som du kan nyde. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med den her fredag, hvor jeg jo er grundlovsdags vikar for Ditte. Hun er selvfølgelig tilbage igen fra på mandag, men jeg holder altså skansen lidt endnu. Og lige nu, der har jeg altså tænkt mig at fyre lidt op for dig. Altså fyre lidt op for varmen, fyre lidt op for fredagsenergien med den her fra Benjamin Hav. Det her er Portugal.

0: Det bliver altså den sidste, jeg når at sende afsted til dig. Calvin Harris og Disciples med How Deep Is Your Love. Tusind tak, fordi du har lyttet med her på Skala. Du kan altså roligt blive hængende. Anton, han er selvfølgelig klar til dig resten af eftermiddagen. Mit navn, det er Laura. Det har været en fornøjelse. Ha' en god weekend. Hej hej.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
3: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hey, kom til Kalle nu.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave.
0: Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
30: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
32: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
33: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
34: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
35: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
36: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
37: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
38: I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
39: Skru op for humøret.
40: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
41: Og så er det altså blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM på en fredag, der jo ikke bare er en hvilken som helst fredag. Der er mange ting, vi skal have vendt i løbet af dagens program. Men først skal vi have fat i Taylor Swift. Her får du Anti-Hero.

det her er en stor solskins energi. Kommer fra Bruno Mars. Her der fik du I Just Might på Skala. Tak for at være tunet ind. Det er fredag, det er grundlovsdag, det er også farsdag. Du er altså landet her til en vaskeægte triathlon af en fredagsstemning, vi rammer. Jeg hedder Anders Gertes. Tusind tak for at være tunet ind. Vi skal have vendt meget i dag, fordi udover at det er fredag, grundlovsdag, weekenden står for døren, farsdag, der er mange fædre, der er nervøse for, om de får gaver i dag, så er der altså også noget, der går ned klokken 16 her i eftermiddagen på Skala. Der får jeg nemlig besøg af ugens fredagsgæster. Hvem det er, det kan jeg ikke helt endnu løftesløret for. Det må du altså lige væbne dig lidt med tålmodighed for at finde ud af. Men jeg kan love dig for, det bliver sjovt, det bliver hyggeligt. Vi skal have lidt tømmermænd i studiet. Og hvad i alverden det handler om, det finder du så ud af, når klokken slår 16. Lige nu, der skal vi til gengæld have fat i en pop-legende. Her, der får du Britney Spears og Baby One More Time.

0: Fantastiske Apaka her med en drøm om et menneske på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg ved ikke, om du har opdaget det, men der er faktisk kommet en ny indfødsretsprøve. Altså den her prøve, man skal bestå for at blive dansk statsborger. Og selvfølgelig skulle mine morgenkolleger fra verdens bedste morgen teste, om de overhovedet ville kunne blive danske statsborgere.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay, hvad fik
1: jeg fik 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
2: Jeg fik 39 rigtige.
1: Okay, en bedre.
2: En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
3: Nej.
1: Det er spændende. Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35 rigtige.
2: Det, nej!
3: Jeg er så skuffet over
2: vi
3: mig selv.
2: Vi burde have været slanger herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Altså, til Louises forsvar vil jeg sige, at den der indfødsretsprøve, den stiller nogle dumme spørgsmål. Man skal have 36 rigtige. Jeg fik også kun 32 rigtige. Men det var også noget med, hvornår blev Danmark ramt af pest? Og hvad sidder Holger Danske med i den ene hånd? Og hvor mange indbyggere er der på Færøerne? Det aner jeg da ikke. Det er der heller ikke noget med det at gøre, har det? Verdens bedste morgen, de er altså gået på weekend. Det er jo grundlovsdag. Det er helligdag for nogen. Heldige asner, men de er tilbage mandag morgen, og kan du ikke undvære dem så længe? Så husk, at de har Verdens Bedste Morgen podcast, som du både kan finde inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts.

0: Klokken 16 senere i dag får jeg besøg af ugens fredagsgæst. Jeg fortæller dig lige om lidt, hvem det er, men jeg kan sige så meget allerede nu, at det er en af Danmarks bedste sangskrivere. Han har skrevet et hit, der er blevet en landeplage på den helt rigtige måde, fordi han har valgt at hylde en helt særlig jysk by. Du kan sidde og gætte på, hvem det er. Jeg fortæller dig det lige om et øjeblik.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt. Malte Ebert, Mumle, Sulejma, Ude af Kontrol og Kato. Du kan også møde Apaka eller Augusta, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
4: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Den kanadiske charmetrol Justin Bieber lige her med kæmpe hittet Sorry her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu kan jeg endelig løfte sløret for, hvem der er ugens fredagsgæst. Altså hvem der kommer og besøger mig i dag, når klokken slår 16. Det er nemlig ham her. Men tro mig, jeg kunne cykle over hele fyn for dig, for dig er fuld af grønne skove i Horsen. Albert Heath, en af Danmarks allerdygtigste sangskrivere. Han skriver nemlig så mange sange, som han heller ikke engang selv synger. Han deler dem ud til sine kolleger. Han er vanvittigt dygtig. Han kommer klokken 16, og vi skal edderbrodere og hygge os. Vi skal have lidt Skala tømmermænd i grundlovens ånd. Og så skal Albert altså også lidt på glatis, når han skal presse citronen, altså lave den her god gammeldags telefonfis prank. Jeg er spændt på, hvad Albert han disker op med, hvem han vil ringe til, og hvad han vil bilde personen ind. Og Albert og jeg, vi skal også lige dykke ned i, hvad der kommer til at ske, når Albert indtager scenen den 19. juni på Torvet i Esbjerg til Music for Free. Han er jo vanvittigt dygtig live også. En sindssyg sanger. Så jeg er lidt spændt på, hvad han har gjort sig af tanker til, når han skal indtage Music for Free den 19. juni. Apropos Music for Free, så skal vi have fat i dem, der også kommer og spiller et brag af en koncert. Jeg elsker deres musik. Jeg elsker også Hotel Romantik. Soundtracket til det her dejlige kærlighedsprogram her, der får du Patina og Genstart på Skala.

er nok en af de mest passende artister at vælge at spille på en fredag, og det er også derfor, jeg har hævet ham frem. Han hedder nemlig The Weeknd. Og weekenden står altså lige for døren. Her, der fik du Save Your Tears til din eftermiddag her på Skala. Tak for at være stillet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu der bevæger vi os altså tilbage indlands og skal have fat i to dejlige mennesker. Den ene er Uro, en fantastisk sangskriver og sanger. Den anden hedder Mille. De to har altså valgt at slå pjalterne sammen og lave det her dejlige nummer Drømmefanger, som vi skal høre lige om et øjeblik. Men inden der skal jeg faktisk lige have lov til at blære mig lidt. Og det er ikke noget, jeg sådan tit fortæller folk, fordi det er også sådan lidt... Sådan lidt spændende, men Mille og jeg har faktisk en historik. Og det er ikke en historik som venner eller alt muligt. Nej, jeg er lige nogle år ældre end Mille, og vi er vokset op i samme kvarter, i samme område. Og da jeg var de her 14-15 år gammel, der ville jeg gerne tjene nogle penge. Og det eneste, jeg kunne finde ud af, det var at spille musik og synge. Og så kendte jeg perifært Milles mor. Sød og dejlig dame. Og hun spurgte så, Anton, jeg har nogle børn, der godt kunne tænke sig at lære at spille musik og synge. Kan du ikke komme og undervise dem? Jo, det kan jeg da love dig for, jeg kan. Hvem har vi med at gøre? Jamen, vi havde to store søskende, og så havde vi altså også lille Mille. Jeg tror, hun var... Jeg vil ikke hænges op på det, men jeg tror, hun har været 7 år gammel, da jeg begyndte at undervise hende. Og det var jo altså bare hygge, og vi spillede MGP-sangen. Og vi scrollede bare med. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lærte hende. Jeg tror bare, jeg var mere sådan en glorificeret babysitter. Men nu, da hun er blevet en kæmpe stor artist, så vil jeg da gerne hænges op på, at jeg var Milles første sangunderviser.

0: 5. Oh, this love her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi have fat i en legendarisk duo, som er vendt tilbage igen med et nyt nummer, som alle os musikelskere bare ikke kan få nok af. Hvem jeg taler om, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
5: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet to fantastiske mennesker frem til dig, som sammen udgør en legendarisk duo. Jeg har nemlig fundet Burhan G og Medina frem til dig, som er på banen igen med nyt nummer. Her, der får du gemt dit nummer. Skala.

sang, som jo handler om, hvor stedig man kan blive, når det kommer til kærlighed. The Script, lige her med The Man Who Can't Be Moved. Jeg hedder Anton Gerdes, du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Vi skal have fat i tre dejlige damer lige nu, og de to af dem, de hedder Berg og Svea S. De har for nylig, ikke så længe siden i hvert fald, annonceret, at de faktisk er blevet et par. De er simpelthen kæreste, de to dejlige, søde damer. Det er skønt for dem, men de har også slået sig sammen med, man kan så kalde det tredje julet, Sofie 1998. Og hende vil jeg gerne lige lægge lidt vægt på Sofie her, altså. Fordi Sofie, hun er også en del af lineuppet til vores fantastiske sommerfest Music for Free, som løber af stablen den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Sofie, hun garanterer en god fest, hun garanterer en masse fed musik, højt humør, og da hun var på besøg i studiet for noget tid tilbage, der fortalte hun, at en ting, hun er blevet opmærksom på, hun gør, når hun står på en scene, det er, at hun svinger sådan lidt ukontrolleret med armene. Hun ved ikke rigtigt, hvor det kommer fra. Jeg tror bare, det er sådan en måde, hun udleder noget energi på, så når du kommer til Music for Free den 19. juni, så prøv at se, om du kan spotte, hvor mange armbevægelser Sofie, hun har i løbet af sådan en koncert der. Det bliver fantastisk. Jeg kommer til at stå og skråle med. Jeg tror også, jeg kan garantere, at hun spiller den, vi skal høre lige nu. Her der får du nemlig Sofie 1998, Berg og Svea S. med Slå Op. Jeg tror, at jeg

0: kæmpe, kæmpe fredagsenergi her fra Swedish House Mafia i Don't You Worry Child på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis du husker noget tid tilbage, så kan du måske godt huske, at der var alt det her palaver med den her fødevarecheck. Nogle heldige asner skulle få op til 2.500 kroner, andre måtte ikke få en fødevarecheck. Og min formiddagskollega Ditte, hun var faktisk lidt i vildrede, fordi at hendes kæreste stod til at få en fødevarecheck. Hun gjorde ikke, så skal man egentlig dele den her fødevarecheck. Det søgte hun råd hos i verdens bedste morgen.
1: Men jeg synes, at der er mange faktorer, der spiller ind her.
2: Okay.
1: Ja, har I fælles økonomi?
3: Nej.
1: Og vi er enige om, at han er studerende, du har fuldtidsarbejde.
3: Ja.
1: Du tjener væsentligt mere end ham.
3: Ja.
1: Selvfølgelig skal han da have lov til at bruge de 1.000 kroner på, hvad han vil dit.
2: Jeg synes faktisk, navnet, det er det, der gør, at du har det lidt på din side. Ja. Det er, at det skal gå til fødevare, fælles husholdning. Det synes jeg ligger lige til højre benet. Jeg kan godt forstå, at du betvivler det her.
0: Det kan jeg faktisk også. Altså, jeg forstår godt, at man har lyst til at tage pengene selv, men det er jo en fødevarecheck, så det er jo fælles udgifter, er det ikke det? Så kunne man jo være lidt storsindet, hvis man hed Ditte, og lige dele lidt ud. Altså, give lidt lommepenge. Sige, okay skat, vi tager de 2.000 kroner til fælles husholdning, og så får du lige en plovmand, så kan du gå ud i byen og hygge dig.

0: Teddy Swims og Bad Dreams her på Skala. Jeg ved ikke, om du har set det endnu, men Danmarks Radio kører for tiden en kampagne, hvor de skal have kåret de bedste 100 danske sange nogensinde. Og man har som bruger mulighed for at gå ind og stemme på de 5 sange, man synes fortjener en plads på den her top 100-liste. Jeg tog den tidligere i dag, altså gennemførte lige min afstemning, og jeg fortæller dig om mine 5 sange lige om et øjeblik. For det kan være, at du både bliver forarvet, men det kan også være, at du er fuldstændig enig med mig.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
3: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
6: Udsalg og andre Celta-sionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladets Lemvig Plus Fri får du

0: Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Just the way you are, lige her på Skala. Yeah! Jeg ved ikke, om du har fulgt med i det, men Danmarks Radio er i gang med en kampagne lige nu, hvor de skal have kåret de bedste 100 danske sange nogensinde. Og derfor har de givet os brugere mulighed for at vælge 5 sange, vi synes fortjener en plads på netop den her top 100-liste. Og tidligere i dag, der kastede jeg mig altså over den her udfordring og skulle vælge

Så skulle vi lige have danseskoene på, sammen med Gnags. Danmark. Det er bare for mangfoldighedens skyld. Og et fedt nummer. Sao Paulo skulle også have en plads, synes jeg. De er fra Aarhus, ligesom mig. Vi må repræsentere. Klap for fædrelandet. Klap for fædrelandet skal selvfølgelig med. Klap for fædrelandet. Og man kunne ikke lave en top 100-liste uden Apaka. En drøm om et menneske. Og selvfølgelig skulle Albert Heath og Sofia 1998 med. De har sat Horsens på Danmarkskortet. 8700. Albert Heath og Sofia 1998 kommer også og spiller til vores sommerfest Music for Free. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Det er den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Der kommer vi alle sammen til at skråle med på den her. Det er selvfølgelig, ja, Horsens.

Lady Gaga og Just Dance lige her på Skala på en høj hellig fredag, som jo ikke bare er hvilken som helst fredag. Nej, nej. I dag der er det både grundlovsdag, men det er jo altså også farsdag. Og jeg vil lige give dig en lille lektie for. Husk nu lige at købe en lille ting til pappa. Hvis du allerede har gjort det godt gået, hvis du ikke har købt noget endnu, så gør det. Skynd dig nu. Det behøver ikke koste alverden. Jeg kan huske, da jeg var yngre, der kunne jeg slippe afsted med at give min far en fysisk kalenderbog ned fra Bog & Idé. Den kostede 75 kroner. Det var easy peasy, og han blev så glad hver gang. Han fik den samme. Den var læderindbundet. Kostede ingenting. Det var den samme bog, han fik år efter år. Han havde samlet på dem i 40 år eller sådan noget. Og han blev bare så glad. Og det var så nemt. Så jeg tror, min lektie til dig er, det behøver ikke være noget fuldstændig gennemtænkt. Det behøver ikke være noget, der koster alverden. Du kunne give ham en plade Mabu med Dime. Hvis jeg fik en plade Mabu med Dime, så var min dag og uge altså reddet. Så kom afsted. Køb din fars dagsgave, ikke?

0: Nick og Jay og Magisk her på Skala. Og det er en magisk fredag, du er tunet ind til. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi have fat i nok Danmarks allerstørste popstjerne.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som om, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Du skriver under her og nu.
16: selvom det ligner Volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
28: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
31: Og imens vi venter på, at vi skriver den 19. juni, så er du heldigvis landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet nok Danmarks allerstørste popstjerne frem til dig. Udover at han har en skøn stemme, så han er også en smuk mand. Her der får du Christoffer og Fall So Hard. Skala.

Den her stemme kommer fra Olivia Dean. Simpelthen så skøn en stemme, altså. Man I Need. Lige her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så jeg vil lige slå et slag for, at vi i aften og i morgen aften, for den sags skyld også, skyder gang i 90'er-festen lige så snart klokken slår 17 her på Skala. 90'er-festen, det er vores gave til alle os, der elsker både en god fest, men også at blive lidt nostalgisk og mindes de gode 90'ere. Vi spiller udelukkende de bedste baskere fra det glade årti fra klokken 17 og helt frem til midnat. Så det er jo perfekt, hvis man både har brug for lige at slå fødderne lidt op eller få nogle dansesko på, og samtidig lige mindes de gode gamle dage. Et godt råd vil være at få passet ungerne, enten i aften eller i morgen. Inviter nogle venner over til et koldt glas hvidvin eller en god middag. Og så sæt 90'er-festen på, så rammer man altså en virkelig fed stemning. Vi tager glæderne lidt på forskud lige nu, for vi har fat i Cut and Move. Og lige her, der får du Give It

0: Her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Louise Lund, Mathias Hundebøl og Lasse Bjerregaard, der alle hverdag bærer dig godt på arbejde. Og Lasse kunne for noget tid siden annoncere, at han og hans kæreste venter et barn her til sommer. Vi glæder os alle sammen rigtig, rigtig meget. Og sådan en graviditet der, den er jo ikke helt nem. Det er jo ret hårdt. Man slæver rundt på en masse ekstra kilo, og pludselig bliver selv den mest simple ting en hård ork at komme igennem. Men Lasse synes faktisk også, at graviditeten er hård.
1: En gravid kæreste af mig, hun snorker. Altså, hun larmer om den. Først så gik hun jo mega meget i søvne i sin graviditet. Forfærdeligt for mig. Det er så gået over i, at det er uafbrudt larmeri om natten. Men jeg har fundet ud af, hvordan jeg kommer det til livs.
2: Og
1: det vil jeg bare gerne sende videre til folket derude, der skulle få en gravid kæreste irriterende. Jeg redte op til en seng inde på det kommende børneværelse, så smed jeg sgu hende ind i nat. Og jeg har bare sovet godt. Så jeg er frisk og frejdig i dag.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved. Jeg kan ikke stå inden for det, der kom ud af Lasses mund. Altså, hvis jeg kunne sparke ham over skinnebenet lige her nu, så havde jeg gjort det. Hvem smider en gravid kæreste ind på en sovesofa eller gæstesofa, eller hvad i alverden han sagde? Så går man selv derind. Det er løjet i livet. Når man har en gravid kæreste, så skal hun have det bare så godt som muligt. Om hun så snorker 24-7, det er fuldstændig lige meget. Det må man affinde sig med, Lasse. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen på mandag fra klokken 6, lige her på Skala.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Udover at i dag er fredag og grundlovsdag, så er det også fars dag. Og jeg ved, at der er mange ude i det danske land, som har så svært ved, hvad man skal give til netop sin far. Manden, der aldrig ønsker sig noget, og det han ønsker sig, det har man ikke lyst til at give. Jeg har dog efterspurgt de bedste gavetips til netop fars dag, og dem vender vi lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tones and I. Og Dagens Monkey lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er jo nok ikke gået din næse forbi, at i dag er fredag, det er grundlovsdag, og det er også fars dag. Og jeg ved, at det kan være sindssygt svært at finde en god gave til netop sin far, fordi de sjældent ønsker sig noget. Og nogle gange så ønsker de sig så en enkelt ting, og så er det en eller anden åndssvag t-shirt, hvor man tænker, ej, det har jeg simpelthen ikke lyst til at give dig, pappa. Så hvad gør man, når man står og skal købe en farsdagsgave i dag og overraske sin pappa med den? Jeg ved det faktisk ikke. Og derfor skrev jeg også tidligere i dag et opslag på vores Facebook-side, Skala FM, hvor jeg efterspurgte nogle gode gaveinspirationstips til netop fars dag. Og jeg er ikke blevet skuffet ved at sige, hold op, hvor er der kommet mange fede kommentarer. Og også nogle lidt spøjse, som jeg synes, vi lige skal

Pølser, fadøl og forskellige aktiviteter. Jeg ved, at ungerne har sørget for en billet, parentes, som var gratis, parentes slut, til deres far. Det er jo virkelig også et dejligt initiativ, synes jeg. Skud ud til min købmand sommersted, det er virkelig godt fundet på. Grillpøller, fadbamser og forskellige faraktiviteter, det lyder fisk mig hyggeligt. Og så er der også Mette, som skriver, at vi har en far, som er Chelsea-fan. Så han har selvfølgelig fået et sæt nattøj med Chelsea-logo på. Han vidste ikke, at han manglede det. Nej, og det er jo faktisk den bedste gave, man kan få. Er det ikke det? Den gave, du ikke vidste, du manglede.

Det er det eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i legenden Harry Styles. Han er tidligere en femtedel af boybandet One Direction, og nu er han altså gået hen og blevet en af verdens største artister med hans solokarriere. Og for nogle måneder siden, der blev Harry Styles spottet til, jeg tror det var Berlin Marathon, hvor han... Han havde ikke klædt sig ud, men han havde gjort sig mindre synlig. Og så havde han altså simpelthen lige løbet sådan en maraton der. Det er jo ret sejt gået. Men det viser sig, at det måske faktisk har været en del af en større plan, som Harry har haft hele vejen igennem, det her med at blive rigtig god til at løbe. Fordi Harry, han er nemlig lige nu ude på sin Together-Together-turné, hvor han tager verden rundt og spiller en masse store, altså kæmpe koncerter. Kæmpe arena-shows og et kæmpe sceneshow også. Og jeg har læst et sted, og jeg ved ikke, om det helt passer, men jeg tror næsten på det, at Harry Styles, fordi scenen er så stor, løber 5 km per show i gennemsnit. Fordi han tonser rundt på den scene, som er meget, meget lang at gå ud i blandt publikum også, så 5 km hver gang han spiller, så kræver det jo altså, at man har en rimelig god kondition, fordi man skal også lige huske på, man skal jo kunne synge imens, og smile, og se godt ud, og have overskud. Og det ved jeg i hvert fald, jeg ikke har, når jeg løber 5 km. Hvis jeg overhovedet kan løbe 5 km. Lige nu, der skal vi ikke løbe sammen med ham. Vi skal bare nyde hans skønne stemme. Du får her Harry Styles og As It Was.

0: Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Lige her på Skala. Om lidt, der skal vi byde velkommen til ugens fredagsgæst. Jeg kan sige så meget, det er en af de bedste sangskrivere i landet. Og så er han født og opvokset i Åbenrå.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
3: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
26: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
28: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
33: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
36: Og her på Skala fejrer vi i dag både grundlovsdag, farsdag og fredag. Og vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst lige om et øjeblik. Albert Heath ligger altså vej forbi. Det kan du godt glæde dig til. Først skal vi lige have fat i Christoffer dog, her med ham med gitaren.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi altså nået til højdepunktet på dagen. Og det er altså ingen løgn, for vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Albert Heath. Hej med dig, Albert.
1: Hej med dig, Anton.
0: Og tak, fordi du ville lægge vej forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Jamen, det, må
1: det er
0: du...
1: godt at være tilbage igen.
0: Ja, du har jo været her et par gange før, og jeg synes, det er en fornøjelse hver gang.
1: I lige måde.
0: Albert, du er på line-up'et, hedder det. Line-up'et.
1: Det line line-up.
0: Det line line-up til, til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Ja.
0: Der er jo ikke så længe til nu, og jeg glæder mig helt vildt til at, at scrolle med på dine, dine dejlige sange.
1: Same.
0: Det kommer vi til at snakke meget mere om lidt senere i programmet, men Albert, jeg føler, jeg kender dig ret godt.
1: Ja.
0: Vi har været på Skalas fredagsbar et par gange før, det har været hyggeligt hver gang.
1: Det var en hyggelig brandert, vi havde der.
0: Det var det, og om lidt skal vi ikke på Skalas fredagsbar, fordi det har vi jo været. Til gengæld skal vi lige spole tiden 6 timer længere frem og vågne op lørdag morgen med ondt i håret. Vi skal have Skalas tømmermænd lørdag. Lige om et øjeblik, hvis du har mod på det.
1: Det er jeg klar på.
0: Nå, det er godt.
1: Det bliver meget spændende.
0: Det gør det.

0: Du landede her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag har jeg besøg af ugens fredagsgæst Albert Heath her i studiet. Hej med dig, Albert.
1: Hej, hej.
0: Vi snakkede lige før om, at du er på line-uppet til Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Det bliver et brag af en fest, men Albert, vi skal også lære dig lidt bedre at kende.
1: Ja.
0: Og det er ikke første gang, du er på besøg her hos mig.
1: Nej,
0: det skal ikke være nogen
1: hemmelighed. Det må være tredje gang nu.
0: Det er nemlig tredje gang. Og vi har hver gang været på Skalas fredagsbar sammen.
1: Ja.
0: Hvor vi lige lærer dig lidt at kende. Men i dag, der tænker jeg, lad os lige prøve at tage den skridtet videre.
1: Ja, tak.
0: For når man har været på fredagsbar og fået lidt at drikke, så er der jo også altid en dagen derpå.
1: Det er der. Og de er altid hårde, når man har været på fredagsbar på Skala FM.
0: Lige præcis. Så hvis du har mod på det, så lad os simpelthen tage på Skalas lørdags tømmermænds morgen.
1: Lad os gøre det.
0: Så nu vil jeg gerne have, at du lige fantaserer dig frem til, du har været på Skalas fredagsbar og fået alt, hvad hjertet kunne begære af drikkelse og spise. Nu vågner du op i din bløde seng.
1: Oh.
0: Lokalet føles dog lidt for varmt.
1: Lidt varmt.
0: Lidt varmt.
1: Solen er lidt for skarp.
0: Solen står nemlig ind ad vinduet, og den er ikke smuk i dag. Den gør lidt ondt.
1: Og naboerne, de brager boten andre derude af. De kører jo hele tiden. De er sgu ligeglade med tømmermand.
0: Ja, det er de. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Albert. Det første, du gør, når du vågner, og du bare kan mærke, det var en hård dag i går. Hvad er det første, du gør, når du vågner med tømmermænd?
1: Det første, jeg gør, det er, at jeg går ind på Volt.
0: Okay.
1: Og så går jeg ind, og så finder jeg den mest snaskede pizza, jeg overhovedet kan finde.
0: Ja.
1: Jeg elsker en pizza med pepperoni og med olie og med... Du ved, jeg kan godt lide sådan en pizza, der bare er helt vildt snasket, når jeg tømmer mand.
0: Den må gerne være sådan helt blød.
1: Jeg skal ikke have sådan en italiensk stenovns
0: københavner-pizza
1: og sådan noget der. Jeg skal have den mest snaskede pizza, man overhovedet kan finde, der drypper igennem bakken, når man holder den op.
0: Yes.
1: Så det bestiller jeg på Volt, så tager jeg en træve.
0: Ja,
1: vigtigt. Den er vigtig.
0: Ja.
1: Det er som om, at bare lyden af den der træve, der går i opløsning ned i glasset, den gør, at min hovedpine forsvinder.
0: Ja.
1: Det lyder også lidt afhængigt af dig, men
0: det er sådan lidt placebo.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det virker jo.
1: Det virker.
0: Okay, så du har fået din snaskede pizza, du har lige nappet en træve.
1: Så ser jeg, om kæresten hun er okay.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Det er vigtigt. Efter pizzaen og træven, så tjekker man lige, om kæresten hun også har haft en god aften i går.
0: Ja.
1: Og så er det jo bare op med hunden. Og gå en lang tur, fordi den er sgu ligeglad, om man er tømmermand.
0: Det er den.
1: Den pisser på gulvet, altså. Og det er den ligeglad med, selvom man kan have så ondt i hovedet. Altså, det er den ligeglad med. Så er det op at gå en tur med hunden, ned til Dynamosen. God tur rundt. Og så efter den hundetur, så plejer tømmermandet faktisk at være sådan nogenlunde kureret. Hvad er dit? Altså, er der en ting, der kan få dine tømmermand væk?
0: Der er et lifehack, jeg har fundet i en alt for sen alder.
1: Ja.
0: Nu er jeg 28. Jeg vil ønske, at jeg havde lært det her at kende, da jeg blev student som 19-årig. Benadryler.
1: Benadryl?
0: Benadryler.
1: Altså allergipiller.
0: Allergipiller. Sådan noget antihistamin noget.
1: Ja.
0: Hvis man tager en, både inden man går i byen, og også som det første, når du vågner om morgenen.
1: Mener du det?
0: Det er... Eller faktisk, når du kommer hjem efter byturen.
1: Sygt nok. Okay.
0: Det er et lille fit.
1: Det skal jeg prøve.
0: Ja.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag har jeg besøg af ugens fredagsgæst Albert Heath her i studiet. Hej med dig, Albert.
1: Hallo.
0: Vi har lige haft lidt Skala tømmermænd sammen, hvor vi fandt ud af, at du er typen, der bare skal have en snasket pizza, et par træer, og så skal du gå en lang tur med hunden. Så er du mere eller mindre kureret.
1: I det. Vi sidder jo begge og spiser pizza lige nu.
0: Det er
1: snasket pizza.
0: Det er hyggeligt, jo.
1: Og jeg har hunden med os.
0: Hunden er uden for studiet.
1: Vi har begge mange tømmermænd i dag.
0: Nej, det har vi ikke. Ej,
1: det
0: har Albert,
1: vi ikke.
0: Det er min chef, der lytter med.
1: Ja, ja.
0: Hold op.
1: Det har vi ikke.
0: Men Albert, lige om lidt, der skal vi også have dig en lille smule ud på de skæve brædder, for vi skal lave indslaget, der hedder Pres-citronen.
1: Ja.
0: Og du er efterhånden lidt af en ekspert i den her. Du har både lavet den før, du har også været offer for den før.
1: Jeg er det, man kalder en veteran i Pres-citronen.
0: Præcis.
1: Jeg vil sige, det er helt sikkert sjovest at ringe til folk.
0: Ja, det er ikke det.
1: Det var sjovt at blive ringet op, men jeg vidste jo ikke, at det var en joke.
0: Nej, det er jo det.
1: Så det var Kette, der ringede til mig.
0: Ja.
1: Det var meget hyggeligt. Han bildte mig ind, at jeg skulle komme og spille på plejehjemmet.
0: Ja. Og du var klar?
1: Jeg var klar.
0: Ja.
1: Jeg
0: blev faktisk helt skuffet, da du fandt ud af, det var
1: jeg
0: en prank.
1: Jeg var jo totalt skuffet. Jeg havde håbet, jeg skulle hjem og på plejehjemmet og spille Horsens.
0: Altså. Spille jamle op.
1: På plejehjemmet.
0: Men Albert, nu kan du lige lægge hovedet lidt i blød og tænke over, hvem du vil ringe til, og hvilken absurd løgn du vil bilde dem ind. Og så gør vi det altså lige om et øjeblik.
1: Yes.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Her til eftermiddag har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Albert Heath, her i studiet. Hej med dig, Albert.
1: Hej.
0: Vi skal til at lave præscitronen. Ja. Du er jo lidt af en veteran i det her.
1: Ja, ja.
0: Du har både lavet den før, du har også været offer for den før.
1: Ja, det er en vild situation at være offer for den.
0: Og det er lidt sjovere at lave den,
1: det er det,
0: end at blive lavet på den, ikke? Men Albert, du har haft lidt tid til at tænke over, hvem du vil ringe til, og hvad du vil bilde personen ind. Og jeg er lidt spændt på at høre, hvad du har.
1: Jamen, jeg vil ringe og stresse min kæreste Maja. Maja er det hende, der maler alle mine coverarts til alle mine sange.
0: Ej, hvor sødt.
1: Og hun er lige blevet færdig med at male coverartet til min næste sang, Lille Hus i Jylland.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det kunne være sjovt at presse hende lidt, presse citronen, og så sige, at Sony gerne vil have, at hun skal lave noget helt nyt, fordi de ikke er tilfredse med det.
0: Mm.
1: Det skal lige siges, hun laver alt i hånden. Hun maler det i hånden, det er ikke bare Photoshop eller sådan noget, så det tager en meget lang tid at lave dem.
0: Ja.
1: Og så synes vi, det kunne være sjovt, hvis hun skulle male en lort på coverbilledet.
0: Hvorfor?
1: Det er fordi, at lige nu så hedder det et lille hus i Jylland, men et lille hus betyder jo toilet, og hvad laver man på et toilet?
0: Ja.
1: Så hun skal lave en lort. Jeg tror også bare, det kommer til at blive sjovt, fordi hun kommer til at tænke, hvad?
0: Ja.
1: Hvorfor i alverden? Jeg håber, det bliver sjovt i hvert fald. Jeg håber ikke, jeg mister...
0: Nej, det vil jeg heller ikke være konferencier for.
1: Det får vi at se.
0: Nej. Men lad os simpelthen bare give Maja et kald og se, hvad hun siger til at blive presset lidt.
1: Yes.
2: Hej, skat.
1: Hej, skat. Har du det godt?
2: Strikker bare.
1: Du strikker bare. Ej, hvor godt. Skat, jeg ringer, fordi jeg lige har haft møde med Sony, og det coverart, som du har brugt 4 timer, hvis ikke mere, på at lave... Det er de sgu ikke så glade for. De vil gerne have, at vi laver et nyt et. Og jeg har desværre lovet dem, at det allerede skal være færdigt om et par timer. Kan du godt nå det?
2: Det bliver sgu en presser, men altså... Jeg arbejder bedst under presser, det er ikke det, vi siger. Måske en anden gang, så måske deadline skal lige rykkes lidt. Jeg kan godt gøre det for din skyld, men shit,
1: Du god.
2: Det er godt, jeg ikke skal lave noget i dag i hvert fald.
1: Ej, tak skat. Hvad hedder det? En anden ting, det er, at... I omkvædet, der synger jeg jo Dobermann. Det er jo en hund. Så Sony fik den glimrende idé. Det er faktisk Christian fra Sony, der fik idéen om, at det kunne være sjovt, hvis i stedet for, at vi maler et lille hus i Jylland, at du så maler en hundelort med et flag i på en grøn græsplæne. Og så skulle det så være Dobermannens lort.
2: Dobermannens lort?
1: Ja.
2: What? Altså, hvis du gerne vil have det, så kan jeg da godt lave det.
1: Det er Sony, der synes, at det skal være sådan.
2: Whatever you want, I will draw it.
1: Hvor du god, skat.
2: Men i morgen, okay, fint. Jeg skal logge ind. Men så har jeg sgu da ikke tid til at snakke.
1: Nej, det er det, du skal i gang nu.
2: Ja.
0: Men jeg vil så gerne lige bryde ind her og sige, at det her det er jo bare præscitronen på skala, så du skal slet ikke tegne en lort. Du skal slet ikke tegne en lort.
1: Du skal bare...
2: Ej, det er godt.
0: Men jeg elsker, at du har så meget ja-hat på, og endda bare sådan, så har jeg ikke tid til at snakke. Ja, ses.
1: Det.
0: Så fik man lige pulsen op til at klare lidt mere spæk.
2: Jeg har allerede pulsen op. Jeg ser noget kastanjemand her. Så jeg
1: sidder du
2: ser
1: kastanjemand uden mig?
0: No.
1: Det er det, vi skulle se sammen, skat.
0: Ulovligt.
1: Det er ulovligt.
2: Lidt ulovligt.
3: Vi

0: Det her det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag der har jeg besøg af ugens fredagsgæst Albert Heath her i studiet. Hej med dig, Albert.
1: Halløj, Anton.
0: Vi har både haft lidt Skala Tømmermænd. Det har været lidt grusomt, men også lidt hyggeligt.
1: De er væk nu.
0: Ja.
1: Vi står jo begge med en fadøl i hånden lige nu.
0: Albert, igen. Cheferne lytter med. Det må de ikke vide. Og så har du altså også lige lavet pres i tronen. Det var virkelig godt gået.
1: Det var vildt.
0: Men Albert, du er også på line-uppet til vores sommerfest på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Music for Free. Et pivgratis i øvrigt musikarrangement, hvor 8 magiske navne kommer og lægger vej forbi. Du er et af dem.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad kan folk forvente, når du, Albert Heath, går på scenen på Torvet i Esbjerg?
1: Folk de kan forvente det lyder meget kliché, men en meget, meget, meget stor, kæmpe fest.
0: Ja.
1: Vi kommer til at spille nogle sange, folk kender. Især folk, der har lyttet med på Skala FM. I er jo så søde her, I spiller nogle af de ting, jeg laver.
0: Ja, vi gør.
1: Så folk, de kan forvente nogle sange.

0: sange, de kan synge med på. Nogle sange, der giver dem tår i øjnene. Også nogle festlige sange. Og så er hele mit band jyder, så de, det kommer til at være meget hjemligt, når vi står på scenen i Esbjerg. Min trommeslager bor faktisk i Esbjerg.
1: Okay.
0: Og jeg har tit været nede og øve. Han har et øvelokale i Esbjerg. Vi har tit øvet i Esbjerg. Og så har vi taget på KG, King George.
1: Ja, efter, god gamle.
0: Den gode gamle, så vi glæder os også til efter, vi har spillet.
1: Ja,
0: hvor
1: da.
0: Vi skal ned på KG og hygge.
1: Ej.
0: Og forhåbentlig ikke vågne op med lige så store tømmermænd, som vi havde tidligere i dag.
1: Nej,
0: dagen
1: nej.
0: Efter.
1: Ja. Altså, jeg kan godt lide King George. Den er 9 ud af 10 for mig.
0: Ja.
1: Jeg kan også rigtig godt lide Skræddergården.
0: Den er også god.
1: Det er, altså, både fordi jeg har spillet der meget, ja. Da jeg var ballemusiker.
0: Okay, sygt.
1: Ned med en guitar, synge folk.
0: Er du fra Esbjerg, eller hvad?
1: Nej. Jeg havde bare en god kammerat, der hed Heino, ja. Der en gang imellem ringede og sagde, altså, jeg skal bruge en på en aflysning. Kan du komme på Skræddergården om et par timer?
0: Fedt.
1: Og så ud i Fiat Punto'en, og så bare tons derned, ikke?
0: Nice.
1: Men Albert, altså, hvad glæder du dig allermest til, når du træder ud på scenen til Music for Free og kigger ud over 10.000 mennesker, der står og glæder sig til at høre dig. Hvad glæder du dig allermest til?
0: Jeg glæder mig til at komme ud og være i øjenhøjde med de folk, som lytter til sangene. Det er, ja. Det er jo sjældent, man har muligheden for at stå foran så mange mennesker og spille, så det glæder jeg mig til. Det er vildt, når man laver musik, så er det jo bare tal og algoritmer, man er sådan, man hele tiden møder på sin vej. Så jeg glæder mig til at komme ud og se folk i øjnene. Er du egentlig konferencier?
1: Det ved jeg faktisk ikke nu. Altså, jeg ved at en af mine chefer, han har sagt, at han vil gerne have mig op på den scene der.
0: Det ville jo være genialt.
1: Altså, jeg ville jo elske, hvis jeg skulle præsentere dig.
0: Ja, det ville jeg også elske. Og så ville vi jo hytte op, når vi så skal spille Horsens.
1: Oi!
0: Og så slutter du af. Så slutter du hele festen af med at synge fællessang.
1: Ja.
0: Det ville jo være vildt.
1: Jeg gjorde det faktisk for 3 år siden med Vimmersvej.
0: Okay,
1: jeg vil hellere sygt. Gøre det med Horsens.
0: Fedt. Nu fanger bordet også. Nu har vi det. Nu, det kommer til at ske nu.
1: Ja, ja.
0: Det er vores mission.
1: Og der sidder en chef uden for studiet her og sveder og tænker, ja. Hvordan skal jeg lige løse den her? Men bordet fanger.
0: Bordet fanger.

0: The Shape of You.
1: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg har her til eftermiddag haft besøg af Albert Heath i studiet, og du er her lidt endnu, Albert.
2: Yes. Jeg vil ikke hjem.
1: Du vil ikke hjem.
2: Men jeg er nødt til det.
1: Ja, det er du jo faktisk, fordi vi er nået til vejs ende. Du har været igennem hele eftermiddagsmøllen her hos mig.
2: Det har været en fornøjelse, som altid.
1: Ja, men det er dejligt. Vi har jo, altså for lige at opsummere, vi har både haft lidt Skala tømmermænd efter Skalas fredagsbar.
2: Yes.
1: Så har du lavet pres i tronen, og vi har snakket om, hvad vi glæder os mega meget til, nemlig Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Mm, det bliver kæmpestort.
1: Det bliver kæmpestort, det bliver en kæmpe fest, og King George kan godt vinde sig.
2: Det kan de.
1: Altså, de bliver overrendt.
2: De bliver overrendt, og de kommer til at have tømmermænd efter mit band har været der.
1: Ja, det bliver godt.
2: Det bliver fedt.
1: Men Albert, som sagt, vi skal til at runde af for i dag, men jeg vil sige tusind tak, fordi du har været på besøg hos mig, og vi ses jo til Music for Free.
2: Vi ses på scenen.
3: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free
3: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve Jack Style.
4: Just det.

0: Sofie 1998.
1: Martin Jensen.
0: Music for free.
2: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Skala FM. 90'er-festen. 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Norsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på norsmark.com. Norsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
7: Store dele af Europa har
6: med Dagbladet Holstebros Struer plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebro Struer plus Fri, et abonnement, 23 medier.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
2: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
32: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
35: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
34: På Skala FM.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: The designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 5 og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne.
0: Martin Jensen.
1: Albert Heath.
0: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Lytter til Skala FM.
29: 90'er-festen.
28: 90'er-festen.
29: Med det bedste fra 90'erne.
28: Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
2: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex, Åabe Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad og laver musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
24: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt,
2: For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
4: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM og Esbjerg Festu præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.
2: Jeg vil

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: 90'er-festen.
13: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
14: Skru

0: verdens bedste morgen.
1: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
2: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladet Lemvi Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvi.dk/fri. Folkebladet Lemvi Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
26: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
27: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
29: Kickstart sommeren i Fleggaard.
30: Det er lige over grænsen.
0: Bamse.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
17: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
16: På Skala FM.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg.
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Naxgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Skala FM.
25: 90'er-festen.
24: 90'er-festen.
25: Med det bedste fra 90'erne.
26: Skru

0: verdens bedste morgen.
1: Mathias, det er noget med, at du har været tæt ved at komme op og slås.
2: Ja, altså jeg har lige været på en togtur fra helvede, og den vil jeg godt tage jer med på mandag kl. 6:30.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid. Smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Du lytter til Skala.
25: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
24: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
25: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
24: Skru op.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra 1-10, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Skala.